0: It's 12:30.
1: خوش خبری جرمن ہومیو پیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میرا پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیو پیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیو پیتھی میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربا خمیس جمعے چھنچر آچر اینڈ سومر تے صبح ڈہیں کھان شام پنجی وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ہر جمعے چھنچر اینڈ آچر تے بغیر فیس جے چیک اپ کیو یاد رکھندا مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لے 0301-2196-851
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

وفاقی گرو وزیر محسن نقوی سان یورپی یونین جی ہجرت بابت کمشنر جی ملاقات بن طرفن لاگاپن انسانی سمگلنگ کے روکن تے گالیوں یورپی کمشنر پارا انسانی سمگلنگ روکن لائے پاکستان پارا خیل قدمن جی واخان محسن نقوی چوا تے انسانی سمگلنگ کے مکمل خاتمے لائے گرجی کم کرنو پوندو.

حفیظ اللہ لاشاری صاحب. اچھا جی, جی جناب خیرپور شاید یہ تاں لکھیو ہے یا کھریڑی لکھیو. بہرحال ہاں جی کو لکھو تو ان میں تھوڑا صاف ستھرو لکھجو تاکہ اساں کی خبر پئے تے اساں کی کیر مہربان کیڑے گوٹھ شہر کم تے تو.

پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر اور سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ہر جمعے چھنچھر اور آچر تے بغیر فیس جے چیک اپ کیو ویندو یاد رکھندا مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو